koi ayi ayi na maka aso ja unu unu ya wo simi nua ne wampa unu ya me unu ya bia ne wa your town fo wa bo sa twase ye nyina ya ko pie ta ba kwa na ni ta ba ko ye ye mi studio hanon ka wa bia nkai.